میرے مالک میں تیرے نال جڑ جاں، تیری گلوکڑی وچ آ جاں، تیرے وچ سما جاواں، من کر کے تن کر کے، ادھورا نہیں، کیول تن کر کے جڑیا ہواں، من نہ جڑیا ہوے ایسا وی نہیں۔ تے جے میں ایسے بہانے کراں کہ میرا تاں من جڑیا ہے، تن دی کیڑی لوڑ ہے؟ پیار تاں اس طرح کوئی نہیں ہوندا، جنہاں نے پیار کیتا ہے مہاراج انہاں دی گل کر دے، گرسکھاں دی گل کردے نے، بھگتاں دی گل کردے نے، سنتاں دی گل کردے نے جنہاں نے پیار کیتا ہے۔ تے پیار کیتا تے پھر بھرپور کیتا ہے، پیار جد ادھورے پن دی کی گل، تے جد بھرپور پیار کرنا ہے تے پھر تنو منو پیار کرنا ہے۔ تساں ویکھیا ہے سہاگنا پتی نال میٹھا بولدیاں نے تے پتی دی پرسنتا واسطے طرح طرح دے شنگار بھی کردیاں، پتی دی پرسنتا واسطے چنگے پکوان بھی پکاؤندیاں، تے پتی تھوڑی دیر پچھڑ جاوے گھر آن تو پوریاں ہوئیاں پھردیاں رہندیاں نے، من وچ وی پیار ہے، شریر کر کے وی پتی دی پرسنتا لین واسطے پریتنشیل ہے۔ تے جے کوئی کہے میں تاں اندروں پیار کردا، باہرلے پیار دی کیڑی لوڑ ہے؟ گھر بیٹھا رہے، گردوارے آن دی تھاں نہیں، گنجائش نہیں، سما نہیں، ادھورا پیار لے کے بیٹھا ہوئے گا بلتا ہونا ہی کوئی۔ ایک ایسا بھی ہو سکتا ہے جڑا گردوارے آ کے بیٹھ گیا، من اتھے نہیں پیا جڑتا، من کتے سنتان تے رہ گیا ہے، من کتے مکان تے رہ گیا ہے۔